0: 滅、任期をスタートさせたプーチン大統領は、新たな国防省に経済閣僚の経験者を起用し、ウクライナ侵攻が長期化し、経済制裁が強まる中で、軍事と経済の統合を進める狙いがあるとみられます。ここまで10時の NHK ニュース、まさかお伝えしました。時刻もなく10時5分になるところです。
1: 言葉わかるか？
2: Est-ce qu'elle demande si tu comprends les mots?
1: Wakane.
2: Watashi wa chotto chotto wakanimasu.
1: Nanai ne de shabinu da ka. Nakamura Kayoko da. Kinji natta.
2: Plus de 4
1: ans. Natti. Kureti na. Shibemu ni tani da. はい、どうも。どうもでした。

0: はい、この辺にさ、美味しいドーナツ売ってるお店
1: ありますよ。
0: あるどこかな、
1: はい、下です。
0: 下？どうやって行けば本当に行けるんですか？